הקטנה נפרש הקין צוויץ פידיני ופפן הנין נפי זרה זרה נזיין זקנה נתון פנזן הקי ופיתון רן ננדו ויזן ירי רמה לגסים